mfuke. Naisa wako ropi bona na kisha zina. Wanafanya ufuska, wanatupa kipindwa kisha za. Sem zengine kuna njala, zengine watu wanawa. Kikubwa anatua msaada ni huduma namba kwa mta. Mungu, sidhani kama ule kutumbia fitina. Yani juma ende na jama lafu amina ule na

fulani, amani imetoweka, story ya ugaidi ni biashara, joto linaongezeka, wananchi wanatoa kafara, bimkubwa kazeka, alichobakiza ni sala, huwa anacheka mchawi ala, alafu muumini ndo ajala, tupambana kuelewa, kustawi kwa matawi ni shina, tunaomba kusaidiwa, tunageuza mtumwa kwa mchina, mtoto anazaliwa, hadi anakufa, deni limo, tunaitwa maskini, wakati

0: kawaida atakahodari kwa mbio. Kaka, yo tuende Gaza, tukagawe pedi. Watoto analiwa boda, shingo pando akihukumu hedhi. So kupenda pao, maskini ulimfunza ndio. Akaanza masika, sikizi upo insta na eka kalio. Tulipotoka kwema, tunapokwenda ndio sijui. Chukua umbo mweke madoa ila ujamgeuza kuwa chui. Msafari umejaa vilema, sina cha kusema zaidi pole. Kushukuru ni wazima, yatima ndo ananyoshua vidole. Haitakuja mvua kwa dua mnajua sana. Nyakati za vita, haina kulizana kusuzana. Tusipochunga kizazi kitapoteza vijana. Chanzo cha madawa na uhuni ni kwa kuwa kazi hakuna.
1: Tuweke kila madhubuti, dunia mengi ya doa. Kwa kumula tusujudu ya Rabbi.
0: Kuna muda wanasiza lafu na suta na chokiona. Nechosikia na chujua ni tofauti nilichosoma. Kuzalendo ligoma tuliacha kulinda